îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: grele, dar în general diminețile de luni sunt mai grele după un weekend frumos, după câteva festivale trecute. Dimineața a venit așa cum a venit, 24 august în calendar. Astăzi începem ultima săptămână de vară.
1: Da,
0: o săptămână plină.
1: Da,
0: adică nu gen jumătate de săptămână.
1: А я и не сказала.

0: вечерком, искупаться под звездным небом, то у вас есть еще ровно неделя, чтобы это осуществить.
1: Да, eu рекомендую, ce-a spus Юля, chiar mă enervez tare și de la o sâmbătă chiar plec la mare.
0: Да, да. Пословить последние денечки лета.
1: Ну, да, vor fi zile libere.
0: Да.
1: Ziua Independenței, data de 27, 31 august, la fel, sărbătoare națională, Ziua Limbii, da. 1 septembrie, Julien, care e eveniment foarte important și va avea nevoie
0: evenimentul
1: de...
0: Evenimentul ăsta important despre care zici, mă ține, hai să zic, în suspans.
1: În

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
9: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: pe timpuri. Apropo, vine publicitatea și revenim. Dance Radio.
1: Реклама. Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
6: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
7: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета, только в максимум.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде.

0: asculte în calitatea bună a radioului combinată cu imagini, atunci aveți aplicația TikTok, dar este și o variantă încă mai ușoară, radiorecord.md. Dacă îl deschid chiar în acest moment, suntem live acolo, puteți găsi live-ul nostru exact în radiorecord.md, pe pagina noastră oficială, în partea stângă jos, puteți da un click și se rezolvă absolut toate. Iarăși am vorbit, Julienca, vreo 4 minute. Când pleacă timpul ăsta?
1: Nu spui să abțineți.
0: Da,

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!

0: Бери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
2: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на eShop malcel.md.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
8: Патрусуте. Патрусуте. Патрусуте миделей. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коваренген презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
11: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Au și serviciul trade-in. Automobilele sunt importate prin experiență vastă în domeniul auto și se ocupă de tot procesul de la selecție până la livrare. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Astăzi putem oferi un loc în Superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Dacă țineți cu noi în emisie directă, minim 2 minute fără a spune afirmația da, negația, nu. Iar jocul începe exact în momentul în care noi deschidem apelul телефоник.
2: Да, та самая игра, которая вам так нравится, начинается прямо в эту секунду. 0786 0179. Дозванивайтесь. Алло. Алло, алло.
1: Чини ла телефон?
3: Алло.
1: Алло.
3: Алло.
1: Бура дивиняца.
2: Даниил.
1: Даниил.
3: Алло.
1: Не ауз бине, да?
3: Vă aud.
2: Da, așa. Dispari cumva, de-aia și te întrebăm dacă ne auzi bine. Legătura, dacă ar fi posibil să o faci ceva mai bună, ar fi minunat. Alo?
3: Ai bine?
1: A, probabil că da. Ce faci la ora asta super de vreme, Daniele?
3: Eu mă duc la bunica.
1: Păi au rămas încă o săptămână de vacanță.
3: Știu, dar bunica este în Chișinău și este aproape de școală.
1: A, ce frumos! Păi ai fost deja, ți-ai luat cărțile?
3: Am fost deja.
1: Când?
3: Cu 3 zile în urmă.
1: Așa, te-ai întâlnit cu colegii acolo?
3: Am întâlnit.
2: Așa, dar rechizite ți-ai cumpărat?
3: Am cumpărat.
1: De la târguri?
2: Ia...
3: De la magazin, l-am
2: luat. De la magazin. Hai să facem, să vedem, să mergem după listă. Ascuțitoare, ai luat?
3: Am luat.
2: Radieră?
3: Tot am luat.
2: Mapă?
3: Tot am luat.
2: Agenda?
3: Tot am luat.
2: Da, învelitor?
3: Desigur.
2: Bravo!
1: Ești pregătit de școală?
3: Sunt pregătit.
1: 100%?
3: 100%.
1: Povestește o istorioară cea mai amuzantă pe care ai avut-o la școală în anul 2025. Anul trecut, adică.
3: În 2025, cred că când ne jucam cu colegii afară.
1: Voi la școală vă jucați cu colegii?
3: Da, afară.
2: Da, da, da, afară, da. Și am vrut să te întreb, da, nu învățați, vă jucați chiar?
3: Ne jucăm.
1: Da, Daniele, mersi frumos, ai o zi bună. Încă un pic și treceai peste cele 2 minute de joc.
2: Da, asta e.
1: Știi cât avea 1,55? Așa arăta telefonul la noi de aici din studio, de când a fost preluat apelul, Daniel.
2: Asta e, a jucat, ce bine. Faci? A jucat foarte bine.
1: Știi care e momentul? Ei în curând încep școala și noi începem jocul la 8:20. Lecțiile, orele încep probabil la ora 8, la 8:15. Nu vor putea să mai joace cu noi, dar nouă ne plac foarte mult jocurile cu copiii în emisie directă. Foarte mult ne plac.
2: Mai ales cu ăștia care sunt așa, deja experimentați în acest joc. Bravo!
1: Da.
2: Bună dimineața!
4: Salut, salut!
1: Neața, cine e la telefon?
4: Maxim.
1: Maxim, ți-ai cumpărat rechizite pentru școală?
4: Am cumpărat pentru ambii copii.
2: Hey, e cam tot aceeași experiență.
4: Eu cred că asta e cea mai grea încercare pentru părinți.
2: Sunt de acord. Te susțin, Maxim. În ce clasă sunt copiii tăi?
4: Clasa 1 și clasa 5.
1: O, premiera nu ăsta ai?
4: Premiera?
1: La 1 septembrie mergi?
4: La ambii.
1: La ambii odată mergi.
2: Cum faci la ambii? Deci cum reușești?
4: Sunt ambii într-o școală.
2: Aha. Deci stai puțin cu unul, stai puțin cu altul?
4: Voi sta cu ambii împreună.
2: Aha.
4: Careurile sunt aproape unul de altul.
2: Asta e bine atunci, că există și așa posibilitate. Bine, ați comandat deja flori pentru 1 septembrie sau o să luați dimineața așa de la babi, cum se zice?
1: Babi?
4: Eu le iau undeva pe la 11, seara, 12.
1: A, mergi la Gara de Nord acolo.
4: La piața aia, da.
1: Da.
2: Da. A, da, da, la piața aia, da.
4: E luni, e luni, se poate da trezare.
2: Da. Se poate, da. Dar
1: vezi că
2: iese... era să zici, da, ăsta de confirmare.
1: Noi am înțeles că de acolo, da.
2: Da. Da. Mersi, mersi, Maxim, pentru joc. Iată, des se întâmplă așa ceva.
1: Știi, spui, involuntar, da.
2: Da.
1: Da. Aha.
2: S-a ținut bine, avea un minut, la sigur avea.
1: Avea un minut și vreo 20 de secunde, cam așa era scorul. Hai să dăm o piesă în emisie directă, revenim cu runda numărul 2 după publicitate. Rămâneți alături de noi.

0: Этим летом совсем неохота работать. У нас есть решение. Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц. Стоп, это еще не все. Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Summer Fridays Maximums 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в Максимум.
7: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
8: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-107-9.
9: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: Давайте я вам напомню, что прямо сейчас, 8:42 минуты, мы играем с вами в игру, которую я просто обожаю, Ферафермати. Вы должны дозвониться по номеру 0786-0179, продержаться 2 минуты в эфире, при этом нельзя говорить запретные слова. А запретные слова у нас слово «да» и слово «нет». Кстати, все это возможно в нашем эфире благодаря партнеру этого часа. Это Макс Ауто, ребята, которые привезут вашу желанную машину из Европы, сделают это все красиво, быстро, качественно, под ключ. Вам останется только наслаждаться вашей машинкой. Доверять Макс Ауто — это значит и, во-первых, получить удовольствие от своей новой покупки.
2: Жукам, руда номеру 2.
1: Да, конечно, играем, я всегда готова, поехали.
2: 0786-0179, номерul din studio. Ne apelați și încercați să țineți cu noi limite directe 2 minuțele fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă s-a spus, gata, jocul s-a finalizat, veniți la următoarea încercare, care poate fi săptămâna asta, fie miercuri, fie vineri. Da, cert e faptul că cel care va ține cel mai mult va ajunge în runda finală.
1: Hai să vedem cine e cu noi pe fir. Bună, bună!
2: Alo!
3: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Dimineața ca atare!
3: Alo, bună ziua!
2: Deconectați radioul, vă rugăm tare mult!
3: Da, mersi frumos, gata.
1: Cam repejor am jucat. Nici nu am aflat cine ne-a sunat, Victor. Nici numele nu l-am aflat.
2: Da.
1: Deși am vrut să-i pun o întrebare foarte bună. Dacă cunoaște, până la ce oră se zice bună dimineața?
2: Dacă da, până spus, dacă da, e utra. Bună dimineața!
1: Dobra utra!
4: Bună dimineața!
2: Cine la telefon?
4: Natalia.
2: Nătălița, ai mai jucat cu noi fără afirmații?
4: Am jucat câteva luni în urmă.
2: Și ai câștigat? Ai ajuns să primești banii pe card?
4: Am ajuns.
1: Wow, ce ai făcut cu banii?
4: Mă scuzați, nu se aude bine.
1: Bine, nu se aude bine?
4: Acum se aude.
2: Bine, ok. Nătălița, nu se aude bine a fost.
1: A fost.
2: Nătălița, uite, Iulia a fost
1: nu se aude bine.
2: Natalia!
1: Atât de repede Natalia a pierdut. Nu se aude bine.
2: Prins, eu eram concentrat la următoarea întrebare și Iulia nu se aude bine. Zic, nu se aude bine. Bine!
1: Da! Atât de repede, atât de rapid poate fi jocul. Bună dimineața!
5: Alo!
2: Bună, bună, cine e la telefon?
5: Dobre, Alexander la telefon.
1: Alexander! Alexander, откуда ты нам звонишь?
5: Чорецку.
1: Как там погодка? Идет дождь?
5: Отличная погода.
1: А дождь есть?
5: С утра нет. С утра еще.
2: Ага, реклама.
0: Реклама.

0: și atitudine. Detalii pe Instagram @rumamd. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Lieta.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Не могу поверить, что снова конец часа, но правда это так. 8 часов 56 минут, это значит, что самое время послушать гороскоп от Виктора. Что нам приготовили звезды на этот день? Давайте узнаем прямо сейчас.
2: Începem cu Zodia Berbec. Aceștia au șansa de a învăța lucruri noi, o șansă de a pleca într-o călătorie sau de a se înscrie la un curs, le va ridica moralul. Cei din Zodia Taur se concentrează pe planificare financiară pe termen lung, de astfel pot avea mai mult curaj să exploreze și unele lucruri noi. Gemenii, pentru voi relația, parteneriat este cam dinamic, o discuție despre libertatea personală, cuplu, toate frumos aranjate, o să vă aducă voie bune. Cei din Zodia Rac sunt gata să preia sarcini care le permit să fie mai creativi, entuziasmul vostru este contagios și reușesc să motiveze întreaga echipă. Cei din Zodia Leu, ziua lei este dedicată pentru distracție la maxim, se simt norocoși și au un curaj bun ca să-și asume unele riscuri, atât în dragoste cât și într-un proiect nou. La Fecioare, acestea se concentrează pe îmbunătățirea atmosferei de acasă. Puteți primi vizite neașteptate care o să vă aducă la fel bucurie. La Balanțe, comunicarea punctului forte este valor, reușesc să transmite idei complexe într-un mod simplu și optimist, iar pentru Scorpioni, aceștia își valorifică talentele naturale, sunt gata să investească timp și resurse în cursuri care să le sporească valoarea. La Săgetători, aceștia sunt plini de vitalitate, au o dorință imensă de a începe ceva nou și nimic nu pare greu pentru ei. Pentru Capricorni, simt nevoie de retragere, meditația vă ajută să vedeți oportunități acolo unde alții văd doar obstacole. Iar pentru Vărsători, viața socială este efervescentă, vă place să vă implicați în proiecte de echipă și să lucrați cu oameni diferiți. Cei din Zodia Pești, cariera este pe o pantă ascendentă, adică în creștere, viziunea voastră largă asupra lucrurilor vă ajută să vă remarcați în fața șefilor. Acesta este horoscopul zilei, parcă toate bune sunt pentru zodii, unele trebuie să fie mai atente, spre exemplu Capricornii simt o nevoie de a se retrage, sunt Scorpionii care trebuie să-și valorifice talentele, însă să fie atenți la un moment dat de obstacolele care apar în cale. Dar, prieteni, jocul de astăzi pe care noi l-am avut, l-am desfășurat fără afirmații, chiar dacă ultimul participant care a jucat a spus acela niet, deodată parcă a simțit reclama.
1: И да, все сложилось реклама. Идеально просто. Нет, и сразу реклама. А что еще надо было для полного счастья? Кстати, я могу сказать, что у нас понедельник как минимум в этом игровом часу не совсем удался, потому что победителя у нас нету. Никто сегодня не попадает в большой финал. И это значит, что завтра будут целых два места, которые кто-то из вас сможет занять для того, чтобы уже в эту пятницу побороться за главный приз от нашего партнера.
2: Această oră e cu plasarea de produs Max Auto. Le mulțumim băieților și cam atât cu ora numărul 8. Foarte repede s-a finalizat ora, a conținut plasarea de produs.
1: Но как хорошо, что долго печалиться не придется, потому что после одного игрового часа у нас наступает, конечно же, что? Правильно, второй игровой час. А именно, игра, которую мы играем каждый понедельник, это алфавит, алфабету. Хайдец жукем, хайдец видим кидебинеосова дискуркат чику, а часто провокаре, чинч требер пентру вой. Вой требуя санедаться респонсор, карен чепку о литера, литера о инонце. De fiecare dată când începe jocul, iar tot ce ar trebui voi să rețineți minte este numărul de telefon din studioul nostru 07860 107 și 9.
2: Nu uităm că un minut la dispoziție este pentru a ne da răspunsuri corecte. Păi cât?
1: Un minut.
2: Păi un minut, nu?
1: Da.
2: 60 de secunde.
1: Da, da, Victor, da.
2: La dispoziție pentru a ne da răspunsuri, dar azi cum jucăm? Cu o singură eroare?
1: Da, cu o singură eroare.
2: Una. Nu jucăm așa. Dacă vreți, atunci când începeți jocul, spuneți: eu joc perfecționist. și adică încercați să câștigați jocul fără niciun fel de greșeală. Dar noi vă oferim această posibilitate să aveți o singură eroare, dar ori nu știți, ori ați spus greșit, dar aveți în continuare ocazia să deveniți câștigător. Dar dacă vreți să fiți perfecționiști, să aveți 5 din 5, spuneți perfecționist.
1: Da, și dar noi... mă gândesc eu că ar fi bine să-i motivăm cu ceva, gen cei care joc, cei perfecționiști.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Dance лето
0: на рекорде.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc, alfabetul începe chiar în acest moment. 07 8 6 0 107 și 9. Ne sunați și încercați să ne dați 5 răspunsuri corecte la 5 fraze sau 5 întrebări. Toate răspunsurile încep cu o literă pe care voi anunțăm atunci când jocul începe, înainte să strigați voi usturoi. Un minut la dispoziție, dacă vreți să fiți perfecționiști, să vă încercați puterile la acest capitol, ne spuneți. Eu sunt perfecționist, da? Și respectiv trebuie să ne dați 5 din 5. Dacă vreți varianta clasică, atunci aveți dreptul la o singură greșeală. 4 din 5 ne dați și astfel, la fel, sunteți câștigător. Plus aveți carduri parfumate pe care noi suntem dispuși să vi le oferim. Stickere pentru mașini.
2: Да, но это, конечно, в случае, если вы играете под заголовок «перфекционист». Только в этом случае, так чтобы вас смотивировать, аромакарточки и стикеры в том числе будут ваши. Доброе утро.
1: Няца.
3: Няца.
1: Чине на телефон?
3: Артемон и Елена.
1: Артемон и Елена. Чине жоака? Чине жоака?
3: Там спасем двое?
1: Eu cred că e posibil în doi. Cine alege cu Iulia și cine alege cu mine?
2: Da, n-o să vă certați de la carduri parfumate dacă câștigați.
3: Nu.
2: Dacă în doi. Ok, bine, bine.
1: Elena vrea să joace cu noi.
3: Nu știe regula.
2: Nu știe regula.
1: Nu știe regula. Deci eu mă gândesc în felul următor. La noi de obicei se întâmplă totul în emisie directe. E spontanietate. Dacă ne aude în acest moment, Artemon, da, alege cu cine vrei să joci.
3: Cu tine.
1: Cu mine. Elena joacă cu Iulia. Ai vrea așa?
3: Da.
2: Ok, super. Da,
1: Elena vrea.
4: Eu nu cunosc regulile, dar
1: nu cunoști regulile. Apropo, setul de întrebări a Iuliei sunt în rusă.
2: Te isprăvești, Elena?
4: Încercăm.
1: O să încerc.
2: Bine.
1: Hai întâi să treacă testul, Artemon. Dacă ești pregătit, Artemon, eu îți dau litera, strigi usturoi și am pornit jocul. Litera este H. H de la harbuz. Da? Artemon.
2: Sunteți gata?
3: Păi ok, cu litera ce trebuie să spun? Multe cuvinte în
1: Nu, eu am o serie de 5 întrebări. Toate răspunsurile la întrebări încep cu litera H.
3: Ok, da.
1: H de la harbuz. 3, 2, 1... Prima frază. Creația populară în versuri care se recită de urători în ajunul anului nou.
3: Hei. Căitură.
1: 2. Produs industrial special pentru scris, tipărit, desenat, împachetat. Cu H. Produs industrial special pentru scris, tipărit, desenat, împachetat.
3: Hiena.
4: Hienă.
1: 3. Substanță organică care constituie materia colorantă a globulelor roșii din sânge.
3: Hemoglobină.
1: 4. Element chimic din familia gazelor nobile, rar întâlnit, incolor, inodor și cel mai ușor dintre gazele din atmosferă.
3: Următorul.
1: Și 5. Sport practicat cu cai de curse.
3: Sport cum?
1: Sport practicat cu cai de curse.
3: Hipism.
1: Și ăla, element chimic din familia gazelor nobile, rar, inert, incolor, inodor, cel mai ușor dintre gazele din atmosferă. Ce este? Heliu. Heliu. Hipismul e răspuns corect. Bravo, bravo, forță, Artemon. Hemoglobina a fost bine. Creație populară în versuri care se recită de urători în ajunul anului nou, ce ai zis?
3: Hăitură.
1: Da, hăitură așteptam. Însă produs industrial special pentru scris, tipărit, desenat, împachetat era hârtia. Hârtia, atât de simplu.
2: Exact.
1: Așa, 3 din 5.
2: Nu este un rezultat rău, dar se putea și mai mult. O să vedem
1: Elena.
2: Cum se va isprăvi Elena. Totuși, hai că m-am străduit eu.
1: Aha.
2: Și zic
1: ai un set în
2: Am un set și în română, da.
1: Ok, Elena, ne auzi?
4: Da, vă aud.
1: Așa, regula jocului este clară?
4: Da.
1: Superb. Deci alege setul în română sau setul în rusă?
4: În română.
1: Ok, hai.
2: Așa să fie.
1: Strigi usturoi și începem jocul.
4: Usturoi.
1: Litera este?
2: Litera este R. De la
1: rață.
2: Rață.
1: 3, 2, 1, go!
2: Deci, cum se numește femeia care conduce un regat sau soția regelui?
4: Bine.
2: Mai departe, substanța roșie, brună și sfârmicioasă care apare pe obiectele din fier sau oțel atunci când acestea intră în contact cu apă și oxigenul din aer.
4: Rugină.
2: Mai departe, dialog viu și personal între om și Dumnezeu, fiind considerat adesea respirație. Mai departe, procesul prin care deșeurile sunt transformate în materie prime, noi.
4: Reciclare.
2: Și ultimul cuvânt, taxa de drum obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România.
4: Rovinietă.
2: Nu am auzit cuvântul.
4: Rovinietă.
2: Da! Perfect.
1: Artemon, spune care e scorul.
5: 5-3.
1: 5-3.
2: Deci, inițial ar fi bine Elena să joace cu noi, Artemon, data viitoare, pentru că e un scor exemplar. Deci, într-adevăr, hai să trecem așa repejor printre răspunsuri. Da. Femeia care conduce un regat, da, regina. Rugina, tot a fost un răspuns corect, a două puncte deja, ai încă un click. Rugăciunea, dialogul viu, este corect. Reciclarea, procesul transformarea deșeurilor în materie prime noi, da, corect. Și rovineta, evident că corect. Bravo, Elena!
1: Bravo, Elena! Iată, și bravo, Artemon!
2: Iată cine duce familia în spate.
1: Cine?
5: Sunt cu ea.
1: Așa este.
2: Frumos, bravo, Artemon!
1: Să vă iubiți și vă mulțumim pentru apel.
5: Mulțumim mai mult, de bună.
2: Pa.
1: Prima dată am încercat așa ceva.
2: Da, prima dată.
1: Deci soțul și soția ambii se joace același joc și e o concurență
2: și între soți.
1: Și între soți, dar s-au ajutat la un moment dat. Bravo pentru ei. Mai avem o rundă de joc în următoarea intervenție. Julenca?
2: Da, știi ce am vrut să zic?
1: Nu știu.
2: Da, repejor zic pentru Artemon și Elena că bine, Elena s-a isprăvit de minune 5 din 5 și sigur că un card parfumat îi așteaptă cu drag. Să vină și să-l ia.
1: Și stickere
2: și
1: pentru
2: stickere
1: automobil.
2: Tot. Da. Sigur.
1: Publicitate, revenim. Record.
0: Dance Radio. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
9: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
10: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
11: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
12: Promo. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4

0: Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
0: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinelor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Covariungheni презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produs Autochton. Стань частью истории 28 августа.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: fost și Raci. Raci a făcut, da? Sau nu, ok, Raci nu sunt ale lui Veceslav, dar când a reușit să facă toate?
1: Apropo, hai să creăm o postare în Telegram. Și acolo să ne încărcați o fotografie pe care ați făcut-o în weekend, care să vă descrie weekendul vostru. Eu știu deja ce voi încărca. Voi încărca un clip tare mult mi-a plăcut. O să vă povestesc în următoarea intervenție, dar până atunci, let's go!

0: autor, ai ales o piesă.
1: Bună?
0: O piesă prea bună, deci practic este imposibil, trebuie să mă forțez să dau mesajele, pentru că piesa e foarte minunată.
1: Dar și mie îmi place foarte mult melodia asta. Am găsit-o întâmplător, apropo, aseară. Am salvat-o și am zis, ajung dimineața la radio, când vom avea ora de mesaje în Telegram și în TikTok, va fi piesa de fundal. Dar eu am deja o altă idee, piesa care va fi de fundal în următoarea intervenție, cu o istorioară legată. Dar
0: ești plin de idei, Victor, în această dimineață de luni.
1: Am surprize, la
0: orice pas.
1: La fiecare pas. Prieteni, noi încărcăm chiar acum o fotografie, o postare în Telegram și transmiteți-ne voi acolo în comentarii un screen, o fotografie, un clip video din weekend, de sâmbătă, duminică, în care să vă explicați ce ați făcut voi în acele două zile libere. David Guetta, Sia, în continuare.

0: Reclamă.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.me.
9: Pe acasă când mai trebuie.
10: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
11: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
12: на рекорде.

Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Maximum 30

0: 30 лет вместе, 30 лет первые.
1: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Eu am zis, Julen, ca în următoarea intervenție să vin cu o piesă de fundal și cu câteva emoții care mi s-au întâmplat în weekend. Ei bine, melodia de fundal este asta. Asta. Clipul este încărcat în Telegram.
2: Ai participat și tu.
1: Da.
2: Bravo!
1: Da, sigur!
2: Hai să vedem ce ai postat, pentru că nu am intrat, păi, de atunci când

0: educat, e decent. Omul a ieșit îmbrăcat la, practic la 4 ace, da? La costum. Bun, nu avea cămașă, ci avea un maio alb. Și mereu iese pe scenă cu trandafiri. Când a fost la Arena Chișinău la concertul său, era, avea trandafirii roșii, acum avea trandafirii albi și îi aruncă în public, da, trandafirii, respectiv cei care prind au o amintire frumoasă de la, de la Hearts. Ei bine, prieteni, iată, asta mi s-a întâmplat mie, cu mare drag am fost la, la concertul lor și a fost foarte frumos. Acum în Telegram, ia să vedem cine și ce distracții a avut în weekend. Julienca a încărcat video, sacoșa aia plină de ragi. Da, trecem mai departe, repejor, să nu rămân prea mult, să nu mă rețin. Valeriu zice, sâmbătă la Frigărui.
1: Nici nu am comentat.
0: Nu, dar n-ai cum, adică, dar ce comentarii să pui, Julenca?
1: Zero, zero,
0: nici nu am comentat. Mi-e merată soția și zic, ia, și Mihail am zice, cum crezi, ți-aduce vreun rac la radio?
1: Zic, păi da, nu a supraviețuit niciunul, îți dai seama.
0: Păi cum, păi tu ai, aha, am înțeles, în fine.
1: Nu, da, da. Nu a mai rămas nimic, eram noi prea mulți. Apropo, cam cum crezi, eram 8 mături. Cum crezi, câte kilograme au fost?
0: Cred că 4.
1: 4?
0: Da. Bun, având faptul că ai o sacoșă aici practic plină, aici pot fi vreo 10-12 kilograme.
1: 10 au fost.
0: 10, dar după sacoșă. Dar per general...
1: Cam... 10, 10 au fost.
0: A, dar cum mănânci tu doar coada și cleștele, ai nevoie încât de 10, în fine.
1: Eu cred că am fost cea care a mâncat cel mai puțin, care nici nu am mâncat, dar hai să zic așa, am gustat. Pentru că degetele mele au rămas fine ca la început de petrecere. Ceilalți, a doua zi, se...
0: Fără unghii.
1: Se jeluiau, ziceau că cum așa, mă dor mâinile, mă dor...
0: Sărmani.
1: Mă dor degetele.
0: Închileturile.
1: Da, eu nu am avut problemă.
0: Ai văzut cum
1: cât e de bine să mănânci... E exact norma, să nu mănânci mai mult decât trebuie.
0: Da, apropo, eu am o întrebare. Cei care iubesc racii, mâncați și ce este sub carapace sau nu? Deci puteți spune, ca să nu mai facem o postare aparte sau un sondaj aparte, puneți un plus în Telegram, cei care mănâncă inclusiv cu ceea ce este sub carapace și minus cei care mănâncă exact ca Iulia, doar cleștele și coada, coada racului. Iată,
1: da,
0: cam așa,
1: așa îmi place mie, nu știu. Da. Așa mănânc eu. Uite, Sandu Rotar ne lasă și o poză aici, că a fost undeva cu motocicleta. Liliana zice, neața recordsmenii, verificat prognoza meteo în alte țări. Ai văzut oamenii cum se odihnesc?
0: Așa, putem după lumini să vedem.
1: Așa,
0: ce oraș este? Istanbul.
1: Dacă... Poftim? De unde? Ai ghicit așa după lumini?
0: Da. E adevărat?
1: Eu încercam să ghicesc cu ce companie avea a zburat. E Lufthansa?
0: Lufthansa, da.
1: Îmi pare mie că da.
0: Înseamnă că e
1: Liliana,
0: Polonia.
1: Liliana, dar ceva detalii, vă rog. Unde ați fost? Ce ați văzut? Ce ați mâncat? E prea puțină informație. Laura zice, sunt buni racii, dar nu pot privi cum sunt puși în apă clocotită de vii și da. Laura, păi, în momentul ăsta...
0: Aduți-ai minte cum se face zeama.
1: În momentul ăsta îți găsești de lucru. Știi cum, mai pui pe masă, mai speli, nu știu, farfuriile, mai aduci apă cu gheață.
0: Așa o amintire, dar noi un pic ne-am abătut și ne abatem tare departe. Când se sacrifica porcul, știi, de obicei de sărbători. Deci era un anunț tare.
1: Da?
0: Nu, era un anunț tare. Spunea tata că urmează să sacrific porcul. Mergea mergea sora în casă, era pe atunci la TV, era Muz TV. Mă, da, de a gură mare, toată casa se auzea, doar televizorul ăla să n-audă, știi? Da, istorioare de supreș. Plus, de la Crazy, mănâncă exact ca mine. Îmi place ce este sub carapace.
1: Apropo, e unicul care a pus plus.
0: Nu e, da, păi și eu pun plus. Alexandru e cu minus. Și în rest, atât.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: Detalii pe Instagram @romand.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză 135 grame, diverse sortimente 19,95 lei. Grana Padano 200 grame 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și K-Classic așternut glomerular pentru pisici de 10 litri 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
4: Dance Leta.

0: Șalonari and Abramțova.
1: O fotografie sau un clip care vă descrie cum a fost weekendul la voi. Unde ați plecat, pe unde ați ajuns, unde v-ați distrat sau, de ce nu, ați muncit. Văd fotografii, Alexandru transmite, cam așa weekend am avut eu și da, un pic de fotbal duminică. Omul a lucrat și a făcut reparații acasă. Așa, de la o vârstă oarecare, se schimbă un pic preferințele. Weekendul devine lucru acasă. Da, se schimbă prioritățile. Weekendul devine lucru acasă și vacanțele de la job devin reparații generale acasă.
2: Ia vezi ce scrie Jora Cardan, pentru că a mai lăsat el câteva mesaje. M-am simțit așa.
1: A, despre raci?
2: Da, da.
1: În loc de gândacii ăștia, un steak nu se compară cu nimic. Da,
2: ia, Jora, să vezi că următoarea poză este special pentru tine. Să știi că nu doar gândaci au fost. Ia,
1: iarăși de la tine.
2: Din partea mea.
1: Am văzut că ați făcut și grătar.
2: Da, da.
1: Sărmani. Așa ai încărcat.
2: Mai erau din aia ca Jora, care...
1: Ce de obicei la voi prepară grătarul?
2: Deci, de data aceasta a fost un prieten bun care a și lucrat cândva în restaurant. Evident, chiar are abilități de bucătar. Рома, Рома, если ты меня слышишь, тебе огромное спасибо за твои золотые ручки, потому что...
1: Спасибо, Рома!
2: Да, спасибо, что Виктор это не попробовал, потому что и правда, что раки, что мясо, конечно, было шикарное, поэтому, знаешь, вот прям хочется это озвучить на всю страну, и вправду, когда у человека талант, то он проявляется, и, конечно, это каждый из присутствующих почувствовал. Это было очень вкусно.
1: 8 ați fost?
2: 8.
1: Dar știi de unde am aflat?
2: Bez DJ.
1: Știi de unde am aflat?
2: De unde?
1: Am numărat bucățe de carne care sunt pe grill. 1, 2, 3 și 2 bucăți de rozmarin, de nu greșesc. Da,
2: așa
1: e. Mai sus, video, fotografii, orheiul vechi, grătare, iarbă verde. Doamne, ce frumusețe! V-ați distrat așa cum ați putut voi mai bine, prieteni.
2: Se simte, nu? Că cam vara se apropie toamna. Da, da, toți cumva profită de ultimele zile, de ce, că acuși începe nebunia asta cu școlari, cu universitate, licee. Da, o să fie vesel, pentru că deja se simte cam atmosfera asta, că se reîntorc toți în oraș după odihnă, că acuși începe nebunia asta din septembrie. Dar există și o veste bună în toată istoria asta, că o să fim noi cu voi tot timpul, mereu, zi de zi împreună, ca să treceți voi mai ușor peste ambuteiaje și peste toți nervii care se așteaptă în septembrie.

0: cea mai emotivă. Cred că 1 septembrie deja va fi ce va fi, dar pe 31,
1: exact,
0: noaptea nedormită.
1: La sigur. 100%, deci eu sunt în căutarea unui ghiozdan. Ieri am fost amăsurat câteva dintre ele. Mi-au dat lacrimi. Iată, mă uitam și mi-au dat lacrimi. Nu știu cum se întâmplă.
0: Trimis copiii la Sara Bortei după...
1: La muncă?
0: Da, adică știi...
1: Nu

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Chișinău Arena.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
5: Promo.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Dance лето.
0: На рекорде.

Republica Moldova schimbă sistemul taxelor rutiere. Documentul propune reformarea sistemului existent de taxe rutiere, inclusiv înlocuirea taxe pentru folosirea drumurilor cu o taxă pe vehicul, perceput la nivel autorităților administrații publice locale de nivel 1, precum și extinderea universală a viniete. Consultările vizează asigurarea unui dialog deschis cu reprezentanții societății civile, organizațiilor profesionale, instituțiilor publice și cu alte părți interesate. Munca îți oferă libertatea. Este doar în cazul în care ești deținut în Republica Moldova. Astfel, deținuții vor avea mai multe oportunități de angajare, iar munca prestată în penitenciar le va putea reduce durata pedepsei potrivit noilor modificări legislative. Legea a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Astfel, salariul pentru munca prestată va constitui între 20 și 50% din salariul minim pe țară, în funcție de complexitatea muncii și calificarea persoanei condamnate. De asemenea, va fi extinsă posibilitatea implicării unor deținuți în muncă în afara instituțiilor penitenciare sub supraveghere electronică. Perioada de muncă a deținuților va fi inclusă în stagiul de cotizare. În acest scop vor fi reținute contribuțiile corespunzătoare de asigurări sociale cu transferul ulterior al mijloacelor în bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, persoanele condamnate care prestează muncă remunerată vor putea beneficia de reducerea termenului pedepsei. Pentru fiecare 3 zile lucrate vor fi calculate 4 zile de executare a pedepsei. Piața automobilelor electrice din Republica Moldova ar putea fi afectată de o nouă schimbare fiscală. Prețurile mașinilor electrice ar putea crește cu până la 3.000 de euro dacă autoritățile vor introduce accize la importul acestor vehicule. Până acum, automobilele electrice au beneficiat de facilități fiscale la import în încercarea autorităților de a încuraja tranziția către transportul nepoluant. Noua propunere prevede însă introducerea accizelor și pentru aceste vehicule, iar formula de calcul ar urma să ține cont de caracteristici precum greutatea și generația automobilului. Reprezentanții industriei auto susțin că noile taxe vor ajunge în cele de urmă să fie suportate de cumpărători. Potrivit calculelor prezentate de importatori, un automobil electric s-ar putea scumpi cu cel puțin 400 de euro, în timp ce pentru modelele mai grele majorarea ar putea depăși 3.000 de euro. Vacanțele peste hotare costă tot mai mult pe moldoveni. În prima jumătate a anului, agențiile de turism au vândut mai puține sejururi, însă valoarea totală a încasărilor a crescut cu aproape 10%. Pentru a păstra ofertele în bugetele clienților, unii operatori reduc inclusiv numărul de nopți petrecute la hotel. În primele 6 luni ale anului, agențiile de turism au vândut aproape 142.000 de voi de odihnă, în valoare totală de peste 1,750 miliarde de lei. Numărul moldovenilor care au plecat peste hotare prin intermediul agențiilor s-a redus cu peste 3%, însă valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 10%. Operatorul explică diferența prin scumpirea serviciilor turistice și a cazării în străinătate. Potrivit datelor statistice, față de anul trecut, o vacanță la mare pentru o familie poate costa cu până la 500 de euro mai mult. În aceste condiții, o parte dintre turiști aleg să-și organizeze singur călătoriile. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade, până la 31 de grade în sud, la Cahul și Comrat, 30 grade Celsius în centru și la Chișinău, iar în nord, la Glodin și Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni în program, sunt posibile izolat ploi. Azi însă soarele zâmbește, iar noi răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: record. Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Банка та ритму льтау.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: 400. 400. 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
7: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
9: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiuzdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: Detalii pe Instagram @mmd.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

Președinte Maesandu se află astăzi 24 august la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate cele de-a 35 aniversări a proclamării independenței Ucrainei. Șefa statului a anunțat că îi va conferi președintelui ucrainean Vladimir Zelenski Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat cu ocazia zilei independenței Ucrainei, Sandu a subliniat că de 4 ani și jumătate ucrainenii își apără țara în fața agresiunii ruse și prin rezistența lor contribuie la securitatea întregului continent european. Ucraina marchează astăzi, amintim, 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. La Kiev și în alte orașe ucrainene sunt comemorați militari și civilii care și-au pierdut viața în timpul războiului. Din motive de securitate, autoritățile ucrainene nu organizează în acest an parade militare de amploare sau manifestații publice masive. O nouă alertă cu bombă în Republica Moldova. De această dată, poliția a fost sesizată în dimineața de rigoare despre o presupusă minare a judecătorii Chișinău, sediul centru. Potrivit direcției de poliție a municipiului Chișinău, la fața locului au lucrat conform procedurii toate serviciile specializate pentru verificarea informației și asigurarea securității persoanelor aflate în zonă. Până la urmă, alerta s-a dovedit a fi falsă. Persoanele care comit astfel de acțiuni ilegale pot fi cercetate penal și condamnate chiar și la închisoare. Uniforma obligatorie în tot mai multe școli din Republica Moldova. Au mai rămas doar câteva zile până la primul sunet de clopoțel, iar în atelierele de croitorii din Republica Moldova, munca este întoi. Zeci de uniforme sunt confecționate zilnic pentru elevii care vor reveni în bănci. Deși uniforma școlară nu este obligatorie prin lege, tot mai multe instituții de învățământ aleg să o introducă prin regulamente interne, argumentând că aceasta încurajează disciplina și reduce diferențele sociale dintre elevi. Prețurile diferă în funcție de model și de numărul pieselor. Un set pentru fete, format din 3 piese, poate ajunge până la 1500-2000 de lei, în timp ce o uniformă pentru băieți costă numai puțin de 1000-1500 de lei. 13 cupluri din municipiul Comrat, care au ajuns la 50 și chiar 60 de ani de căsnicie, au fost omagiată în cadrul unui eveniment dedicat familiilor longevive. Ceremonia a ajuns la cea de-a 10-a ediție, celebrează poveștile celor care au rămas împreună de-a lungul deceniilor, la bine și la rău. Cuplurile și-au sărbătorit nunta de aur și nunta de diamant într-o atmosferă festivă. La fel ca în tinerețe, soții au dansat, au primit flori și au fost felicitați de locuitorii municipiului Comrat. De la începutul anului, peste 25 de cupluri din municipiul Comrat și-au sărbătorit 50, 55 sau 60 de ani de viață împreună. Potrivit autorităților locale, până la sfârșitul anului, alte aproximativ 15 cupluri urmează să marcheze aniversări importante ale căsniciei. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade, până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comrat, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Gloden și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: De acasă când mai trebuie.
8: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумофамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
9: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Promo.
12: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
11: Promo
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de un rent auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
11: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

Republica Moldova schimbă sistemul taxelor rutiere. Documentul propune reformare sistemului existent de taxe rutiere, inclusiv înlocuirea taxe pentru folosirea drumurilor cu o taxă pe vehicul, perceput la nivel autorităților administrației publice locale de nivel 1, precum și extinderea universală a vinietei. Consultările vizează asigurarea unui dialog deschis cu reprezentanții societății civile, organizațiilor profesionale, instituțiilor publice și cu alte părți interesate. Munca îți oferă libertatea. Este doar în cazul în care ești deținut în Republica Moldova. Astfel, deținuții vor avea mai multe oportunități de angajare, iar munca prestată în penitenciar le va putea reduce durata pedepsei potrivit noilor modificări legislative. Legea a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Astfel, salariul pentru munca prestată va constitui între 20 și 50% din salariul minim pe țară, în funcție de complexitatea muncii și calificarea persoanei condamnate. De asemenea, va fi extinsă posibilitatea implicării unor deținuți în muncă în afara instituțiilor penitenciare sub supraveghere electronică. Perioada de muncă a deținuților va fi inclusă în stagiul de cotizare. În acest scop vor fi reținute contribuțiile corespunzătoare de asigurări sociale cu transferul ulterior al mijloacelor în bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, persoanele condamnate care prestează muncă remunerată vor putea beneficia de reducerea termenului pedepsei. Pentru fiecare 3 zile lucrate vor fi calculate 4 zile de executare a pedepsei. Piața automobililor electrice din Republica Moldova ar putea fi afectată de o nouă schimbare fiscală. Prețurile mașinilor electrice ar putea crește cu până la 3.000 de euro dacă autoritățile vor introduce accize la importul acestor vehicule. Până acum, automobilele electrice au beneficiat de facilități fiscale la import în încercarea autorităților de a încuraja tranziția către transportul nepoluant. Noua propunere prevede însă introducerea accizelor și pentru aceste vehicule, iar formula de calcul ar urma să ține cont de caracteristici precum greutate și generația automobilului. Reprezentanții industriei auto susțin că noile taxe vor ajunge în cele de urmă să fie suportate de cumpărători. Potrivit calculelor prezentate de importatori, un automobil electric s-ar putea scumpi cu cel puțin 400 de euro, în timp ce pentru modelele mai grele majorarea ar putea depăși 3.000 de euro. Vacanțele peste hotare costă tot mai mult pe moldoveni. În prima jumătate a anului, agențiile de turism au vândut mai puține sejururi, însă valoarea totală a încasărilor a crescut cu aproape 10%. Pentru a păstra ofertele în bugetele clienților, unii operatori reduc inclusiv numărul de nopți petrecute la hotel. În primele 6 luni ale anului, agențiile de turism au vândut aproape 142.000 de foi de odihnă, în valoare totală de peste 1,750 miliarde de lei. Numărul moldovenilor care au plecat peste hotare prin intermediul agenției s-a redus cu peste 3%, însă valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 10%. Operatorii explică diferența prin scumpirea serviciilor turistice și a cazării în străinătate. Potrivit datelor statistice, față de anul trecut, o vacanță la mare pentru o familie poate costa cu până la 500 de euro mai mult. În aceste condiții, o parte dintre turiști aleg să-și organizeze singur călătoriile. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade, până la 31 de grade în sud, la Cahul și Comrat, 30 grade Celsius în centru și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni în program, sunt posibile izolat ploi. Azi însă soarele zâmbește, iar noi răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуреазал. Jetour.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
6: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @romamd.
1: Promo.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
1: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Președinte Maia Sandu se află astăzi 24 august la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate cele de-a 35 aniversări a proclamării independenței Ucrainei. Șefa statului a anunțat că îi va conferi președintelui ucrainean Vladimir Zelenski Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat cu ocazia zilei independenței Ucrainei, Sandu a subliniat că de 4 ani și jumătate ucrainenii își apără țara în fața agresiunii ruse și prin rezistența lor contribuie la securitatea întregului continent european. Ucraina marchează astăzi, amintim, 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. La Kiev și în alte orașe ucrainene sunt comemorați militari și civilii care și-au pierdut viața în timpul războiului. Din motive de securitate, autoritățile ucrainene nu organizează în acest an parade militare de amploare sau manifestații publice masive. O nouă alertă cu bombă în Republica Moldova. De această dată, poliția a fost sesizată în dimineața de rigoare despre o presupusă minare a judecătorii Chișinău, sediul centru. Potrivit direcției de poliție a municipiului Chișinău, la fața locului au lucrat conform procedurii toate serviciile specializate pentru verificarea informației și asigurarea securității persoanelor aflate în zonă. Până la urmă, alerta s-a dovedit a fi falsă. Persoanele care comit astfel de acțiuni ilegale pot fi cercetate penal și condamnate chiar și la închisoare. Uniforma obligatorie în tot mai multe școli din Republica Moldova. Au mai rămas doar câteva zile până la primul sunet de clopoțel, iar în atelierele de croitorii din Republica Moldova, munca este întoi. Zeci de uniforme sunt confecționate zilnic pentru elevii care vor reveni în bănci. Deși uniforma școlară nu este obligatorie prin lege, tot mai multe instituții de învățământ aleg să o introducă prin regulamente interne, argumentând că aceasta încurajează disciplina și reduce diferențele sociale dintre elevi. Prețurile diferă în funcție de model și de numărul pieselor. Un set pentru fete, format din 3 piese, poate ajunge până la 1500-2000 de lei, în timp ce o uniformă pentru băieți costă numai puțin de 1000-1500 de lei. 13 cupluri din municipiul Comrat, care au ajuns la 50 și chiar 60 de ani de căsnicie, au fost omagiată în cadrul unui eveniment dedicat familiilor longevive. Ceremonia a ajuns la cea de-a 10-a ediție, celebrează poveștile celor care au rămas împreună de-a lungul deceniilor, la bine și la rău. Cuplurile și-au sărbătorit nunta de aur și nunta de diamant într-o atmosferă festivă. La fel ca în tinerețe, soții au dansat, au primit flori și au fost felicitați de locuitorii municipiului Comrat. De la începutul anului, peste 25 de cupluri din municipiul Comrat și au sărbătorit 50, 55 sau 60 de ani de viață împreună. Potrivit autorităților locale, până la sfârșitul anului, alte aproximativ 15 cupluri urmează să marcheze aniversări importante ale căsniciei. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comrat. 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Și таза electricitate уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
4: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коваренген презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Record Dance Radio.
8: Reclama na Record 0 764 4 107 9.

pe TikTok, Cristina Platon sunt și ca de obicei de o oră, de la 3 la 5, de luni până vineri. Sunt aici într-un spațiu absolut deschis pentru comunicare, pentru felicitări, gânduri frumoase și cei mai tari ascultători, marca Record Dance Radio. Dragilor, suntem pe FM 179 FM, după cum știți, la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android, dar desigur avem și canalul nostru de Telegram unde puteți să ne dați poze, pentru că pe mine mă vedeți și pe canalul nostru de TikTok, unde suntem live chiar în acest moment. Ne primesc mesajele voastre oriunde, și pe Telegram și pe TikTok. Hai să vedem care e primul pe Telegram, pentru că pe TikTok deja curg mesajele. Salutăm pe Igor Muntean, pe Jora Cardan, care e Andrei, pe Vitali, care ne zice privet. Da, all good, everything is just amazing. Cum v-a trecut weekendul? Eu am avut un weekend super muncitor și asta îmi place la nebunie. Savurăm momentul și clipa. E una așa ce ești, nu?

Pentru tine a fost această piesă, nu știu dacă ai auzit cuvintele de înainte. Te pup și să ai o săptămână minunată de muncă alături de cei mai frumoși colegi. Salutări de la Ina Parașiu, care zice: dragii mei, v-am dus dorul, te pupăm, dragă noastră. Stai să revin cu mesajele de sus, de sus, de jos în sus. Salutări de la Lupcina, de la John Cosma, de la Suceava. Hello from Greece. Iasas, Iasas Greece, sau cum se spune, Calimera. Lupcina Suceava, am înțeles. Doamna Platon, bună ziua, zice și Radu Cerebaș. Bună, bună, savurăm momentul. Da, Jora, salut Freeman. Moldova e tare, da, John. Spor la treabă și un început de săptămână cât mai productiv. De la Viorica Lepșocova, mersi, dragă Viorica, salutare și de la Mișa. Cine mai era cu noi? Te iubie, zice Alinca Arteni. Și eu vă iubesc, dragilor. Mi-a fost dor de voi în acest weekend. Ce ați făcut? Unde ați fost? Ia zi, lăudați-vă cum v-ați odihnit și cum ați savurat weekendul. Că eu doar am muncit. Bună, bună, Viorel!

salutări tuturor din Germania pe canalul de Telegram și Oleg ne zice salutare și necunoscut salută toți oamenii uspeșni, da, Viorel tot la fel ne zice bună ziua, bună, bună, salut Vipera Drăgălașă, bine ai revenit în chat și Georgia with love, hello Georgia, privet Fiodor.

Salutăm pe Ivan Anatolievici, care mi-a făcut cunoștință și cu frumoasa lui soție, Cristina, și care la tabloul meu i-a pus mustăț. S-a ținut omul de cuvânt. Hello Moldova, zice și Victor. Mulțumesc, Vipera Drăgădașe, pentru cuvintele frumoase. Salutarea lui Happy sau Inaru în rusă. Mai scria cineva și am pierdut mesajul. Salut din Marbella, o săptămână ușoară de la Eugeniu Cârnați. Vitalie ne salută din Toulouse. Caia Busa este alături de noi. Hello Moldova at Victor. Bună ziua, David. Bună ziua!

voi acolo? E ploios? Au început ploile sau nu? Sau la voi nu se mai finalizează ploile? Salut și de la Paris, bonjour, bonjour. Așa, lumea aici se invită la cafea la noi în chat. Deci vă îndemn și pe voi să deveniți parte din familia noastră pe canalul de TikTok sau de Telegram, în cazul în care nu aveți TikTok sau Telegram, sau nu știu, dați-mi mie mesaj în privat, că o să-l citesc de pe rețelele mele de socializare. E rece, da? Și astăzi la noi e în Oradea, e

Raimundul este cu noi, Elvița Anușca zice salut recordsmenii Cristinuța Frumușca, mersi mult. Prietis Germania ad cu gatov, la Cimișlia deja plouă, poate adaug ploiță și aici. Sperăm și noi. Will you be my wife? Nu știu, hai să întrebăm lumea. I will be his wife, mă dați de mireasă? Păi da, am făcut emisiunea Căutăm Mire? Nu mai

Am să nu ne dați mesaje în privat, pentru că noi folosim doar TikTok Studio, doar pentru a comunica cu voi atâta timp cât suntem în direct. Niciun mesaj pe care o să ne-l dați pe canalul de TikTok al Radio Record nu o să ajungă la destinație. Pentru asta avem canalul de Telegram.

dar trebuie să fiți sinceri și să nu folosiți ChatGPT-ul. Sunteți de acord? Pentru că nu o să mai zic despre obiectele la care mă gândesc eu, dar o să vă întreb cu exactitate. De exemplu, prima întrebare, dar nu căutați pe ChatGPT, ok? Ce obiect purta în buzunar Mozart? Și pe urmă o să vă dau indicii. Eu cred că asta o să fie foarte interesant. Da, e un post de radio public.

a zis sincer, a intrat pe ChatGPT. El avea un ceas de buzunar de aur pe care i l-a dăruit împărăteasa Maria Tereza. Uite că de azi mergem cu teste din astea curioase, dar de asta zic că să nu căutați pe rețele, da? Sau dacă ați știut, da? N-ai intuit. Super intuiție. Astfel facem și noi un pic de lecții de istorie, mai învățăm lucruri noi. Vă place chestia asta? Ieri am fost la Așa Bună Seara și ăsta... Ghețan, întrebări istorice la care habar n-aveam de răspuns. Și a fost foarte curios că am aflat lucruri absolut noi și e și distractiv și învățăm ceva nou. Ce ziceți? V-a plăcut? V-a plăcut așa formulă? A?

0: Apropo, pe Telegram a fost răspunsul corect. Что-то не решилось, хотя я чат пишу в группе удаляется. Я не понимаю ритм, в чем суть, я можешь писать в ТикТоке. Но скрисуаре на та.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
10: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

bancnotă. Era, da, cu 5 dolari în el. Gata, asta deja nu, că mie mi-au plăcut răspunsurile voastre faine, ca Constituția America, abonamentul la nu știu ce, acu de scos carta SIM, încărcătorul de la iPhone. Era tare mult variante faine, creditul pentru iPhone, nu știu ce mai era, un credit de la bancă, deci brichetă. Mi-au plăcut variantele astea care nu le căutați pe ChatGPT, că e tare ușor și pierdem valoarea acestui joc, pentru că ne jucăm din, să

încercăm să ghicim, dar fără să folosim, da? Îl cunoașteți pe George Enescu, da? Ce obiect din casa lui se află acum la Sinaia? Cum credeți, iată, ce obiect al lui George Enescu a fost dus în casa lui, în muzeul lui?

Corect, era patul. Patul era. Dacă am vrut să vă dau varianta cu Muzeul Național de Istorie a României, dar asta o să vă dați seama imediat, cei care știu cu ce se ocupă George Enescu.

indiciu, acest obiect l-a și făcut pe Einstein să devină fascinat de știință. Hai cu variantele! Sana Ionitea, să știi că îmi place tare mult varianta ta de răspuns. Îl salutăm și pe Oleg pe canalul de Telegram. Să m-a zis sincer, ai știut răspunsul sau ai dat la căutare? Hai să nu dăm căutare pe ChatGPT, că e tare ușor așa. Desigur, era vorba despre o busolă, dar vreau să, să vedem, știi, să mergem, să rugumăm fiecare variantă, să dăm indicii și pe ChatGPT găsim foarte ușor răspunsurile la întrebare. Da, într-adevăr, era o busolă, a primit-o la 5 ani.

prin amintiri sau din a deduce din, din mini-răspunsurile pe care vi le-ai dat, din indicii, din indicii, da? Meteo Moldova, mersi! Sau pe Google, deci nu, adică mă refer...

0: Ăsta chiar trebuie să-l ghiciți dacă nu căutați pe rețele. Ce obiect a luat John Young în spațiu fără să fie aprobat oficial, da? Iar noi mergem în știri.
1: Record News. În această dimineață, o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, fiind detectată de sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării. Drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 de minute din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia, Republica Moldova. La ora 6:09 minute, aceasta a fost fixată părăsind spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani, comunică Ministerul Apărării. Potrivit instituție, spațiul aerian în zona de sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministerul mai subliniază că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu se află astăzi, 24 august, la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate cele de-a 35 aniversări a proclamării independenței Ucrainei. Șefa statului a anunțat că îi va conferi președintelui ucrainean Vladimir Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat cu ocazia zilei independenței Ucrainei, Sandu a subliniat că de 4 ani și jumătate ucrainenii își apără țara în fața agresiunii ruse și prin rezistența lor contribuie la securitatea întregului continent european. Ucraina marchează astăzi, amintim, 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. La Kiev și în alte orașe ucrainene sunt comemorați militari și civili care și-au pierdut viața în timpul războiului. Din motive de securitate, autoritățile ucrainene nu organizează în acest an parade militare de amploare sau manifestații publice masive. Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în albastru și galben, culorile drapelului Ucrainei cu ocazia zilei, drapelului și în ajunul zilei independenței statului vecin. Imaginile cu sediul legislativului iluminat în culorile naționale ale Ucrainei au fost publicate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis și un mesaj de felicitare poporului ucrainean. Președintele Parlamentului a afirmat că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina în apărarea libertății și integrității sale teritoriale, subliniind că războiul are implicații directe și asupra securității Republicii Moldova și a întregii Europe. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meserile disponibile se numără cele de bucătar, covetar, consultant, vânzător, casier, apicultor și peisagist, floricultor. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comra. 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

plăcut. Acum ne simțim, vă simțim veselia. Hai să conspirăm. Stai un pic, Johnny, că eu aici sunt cu întrebări serioase. Deci, ce obiect a luat un astronaut în cosmos fără a-l

scobitori. A luat, ce-a mai luat? Polonicul, iarăși, Borș Roșu, Salvatorii, Salvatorii cu tanui, mi se vorbește zici Salvatorii de la Huș i-a luat. O gustărică dulce, Madan Mihai, să știi că ești aproape. Trei, da, ciocolată, ce răspunsuri faine am mai avut, pastă de dinți, ce mai era? Cineva tot îmi zice, vrei să te ridici să dansezi? Zic, nu o să mă ridic să dansez, mersi, nu vreau să ajung pe pagină.

Dar varianta cu Nutella tot a fost tare bună, Johnny. Hai să vă mai văd, dulceață. Da, în o să întreb de care dulceață. Între timp, un dictofon cu glasul soției zice Oleg pe Telegram: Costea se laudă că a făcut răcitură de cocoș. Vrem și noi. Ina s-a laudat că face din asta, cum se numește, ghiveci. Mâncăm și ghiveci. Salutare, apropo, Oleg, e gospodină, gospodină. Budescu Anușca. Te pup, draga mea. Aha, totuși m-ai auzit, Vasile, da? Vezi că insistă cineva să mă ridic să dansez? Eu dansez doar când este o boxă mare undeva pe masă la bucătărie, altfel nu.

Deci e răspunsul corect, Mihai. Dar zi sincer, ai căutat pe rețele pentru că prea nu știu cum a venit. Da, era vorba de un sandwich. Nu era acceptat, dar el totuși a luat. Bun, dar asta e un obiect de cultură generală. Cine a știut? Ce obiect a folosit Franklin, da? Benjamin. Într-un experiment cu fulgerul.

Voi deja o să țineți minte, măi, varianta lui Vasile, da? Că n-a luat nimic. Nu prin lilieci, nu baston, e altceva. E altceva care poți să vezi și ziua de astăzi. E legat de copilărie, gata, v-am dat indiciul cel mai bun.

trăim împreună. E un experiment cu fulgerul, da? Stă Benjamin Franklin. Ce putea să fie pe când era Franklin? Dar mai este și acum. Și corect, Johnny, e zmeul. Zmeul.

0: după ce obiectul poți recunoaște pe Michael Jackson, care e? Dacă mergem pur și simplu în publicitate, dar o să revenim și cu Michael Jackson și cu Freddie Mercury și cu mulți alții rapsozi.
1: Radio. Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
5: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
8: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
9: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
10: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
11: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

internațional, oriunde în lume. Obiectul ăsta îi aparține, poți să spui așa, lui Michael Jackson. Corect, Ivan, mănușa. Da, lui Freddie Mercury. Nu, mănușa era. Da, mănușa, da, dar a lui Freddie Mercury, solistul formației

Da, Mihai, ești tare aproape, dar nu-i corect. Nu e baston, dar e de tip micro, da. Hai, formulează corect. Băi, până două puncte pentru varianta opincelei, tare bun. Da, un microfon rupt era varianta corectă. Da, ăla care l-a scos el odată la un concert încă când era mai tinerel, toată lumea a râs, dar el a făcut din asta un simbol, da, și o emblemă a lui

câtorva actori greci, măcar în figurație să fi fost actori greci. Niciun grec n-a avut de suferit și de filmat pe platoul lor acolo, mai ales că știam dacă se filmează acolo. Am văzut actori minunați, mi-a părut sunetul prea tare, scenele de război le-am văzut pur și simplu cu urechile astupate. Nu mai suport, deci eu cea care stau cu muzica la super tare în căști câteva ore pe zi, n-am putut să rezist sunetului, dar cu ajutorul degetelor m-am salvat de zgomotul infernal. Și nu vă mai luați niciodată bilete pe rândul 2, dar altele nu era. Că știi cum este acum, că eu zic mulțumesc de invitație, dar sunetul era prea tare, dar locurile nu erau. Era perfect, îți mulțumesc încă o dată, Mădălina. Ați văzut? Nu mai vorbim ca alții de raci, da? Vorbim de o invitație la film. Privet, Marți Live, privet, privet, salutare de la Anarol Mali, poate Anatol, da?

Uite, într-o țară veche, da, într-o casă veche din Țara Galilor, muncitorii au găsit 58 de obiecte identice ascunse sub șemineu. Ce erau? Ce obiecte erau găsite în Țara Galilor?

tur Ivan Anatolievici pe 5 septembrie, toți la teatru. Cine nu reușește să ia un bilet, vine pe 13. Elixirul Felix, nu ciocane, nu monede, nu monede.

Geniu zice că de la Odiseea i-a părut că e prea mult scena cu Baba Yaga. Eu zic, care mai scenă cu Baba Yaga? Te refer cu vrăjitoarea care i-a transformat în animale. Da, multă lume a zis că o să-mi placă tare mult Odiseea, că e super faină. Am auzit atâtea descrieri și atâta vorbă despre acest film.

foarte safe. Următoarea întrebare pe care ieri a fost din emisiune. În anul 2009, la Alba Iulia, ne referim la orașul din România, a fost făcut așa un challenge. S-au adunat 9758 de oameni. A participat la toată adunarea asta și Traian Băsescu și primarul de regiune, cum se numește la ei acolo. Și au bătut și un record Guinness. Ce au făcut oamenii? La ce au bătut recordul? Hai să vă văd. Dar nu căutați, nu dați la Google. Salut de... Mă gândeam eu unde-s pompierii de la Huș, ei trebuie să știe ce a fost în 2009 la Alba Iulia. Da, de acolo e întrebarea. Dar de unde știi? Bună variantă, mici, nu! Da, Andrei, de acolo întrebarea, dar vezi că o ții minte cu exactitate? Cum a mai fost? N-a mai fost, abia ieri s-a înregistrat.

oră de dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon. Vă reamintesc că această oră conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa Centru, care se află la Cojușna. O să vă dau mai multe detalii după. Știți că dau și astăzi două bilete la piscină unei persoane. Apropo, le-am transmis lui Ivan, cum și am promis când am fost la expoziție, am făcut și poză. Deci, trei cuvinte pe parcursul orei. Cine mă sună la 07860179 la urmă, îmi dă trei cuvinte, ia premiu nimic. Mai simplu. Hai, Maza Haka, hello, hello. N-au cântat în cor, nu s-au luptat. Altceva. Da, varianta asta cu care a dat-o tu, Andrei, a mai fost, a fost și acolo. Ei, Adrian, ai știut răspunsul, ai știut răspunsul. Cea mai mare? S-au îmbrățișat. Da, răspunsul corect era că s-au îmbrățișat. 9758 de oameni simultan s-au îmbrățișat. Andrean, de unde ai știut? Zi sincer, ai ghicit?

un bărbat, asta tot e un caz real pe care îl cunosc de mult, un bărbat săpa în grădina casei lui și ce a găsit când a săpat? Și anume a găsit asta... No, hai că o să vă dau indicii după. Săpa în grădină.

loc inel și cel mai mult mai haios era că el a pierdut acest inel vreo 20 de ani în urmă, inelul lui de căsătorie, și l-a găsit cam peste 20 de ani, nu știu cum s-a făcut, l-au spălat apele, l-au adâncit, l-au scos și a crescut într-un morcov. Deci când a scos morcovul era agățat inelul lui de căsătorie. De asta am zis, verigheta, uite și gratii Igor zice acolo. Da, de asta ziceam eu, Andrei, că ai fost foarte aproape cu cuvântul pripon.

Într-o casă din Michigan, proprietarii au găsit 53 de perechi ascunse în perete, de pantofi. Da, era vorba de pantofi, de femei. Dar într-unul dintre acei pantofi găsiți în perete era băgat un obiect. Asta e cel mai curios. Ce era într-un

când scrieți ceva care poate fi generalizat, trebuie să scrieți cu exactitate. Deja gata, ne-am învățat lunile precedente, acum trebuie să fim exacti. Nu verghete, vezi, de exemplu, mi s-a scris bijuterii și cineva a mai scris ceva, trebuie să știu exact ce. Dar nu, ești bijuterie, nu. Elastic de păr, nu. Cartea de vizită a cizmarului și a producătorului, adică și-a făcut o publicitate. Bun variant, dar nu e peptine, nu e test cu două linii.

jucărie. Salutare, Nadiușa. Hai pe Telegram să văd și variantele voastre. Telegramul. Crazy. Bună variantă, mă, Șoric. Nu.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6.
8: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, 2 culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Așa, deci repet întrebarea. Într-o casă din Michigan, proprietarii au găsit 53 de perechi de pantofi ascunși în perete. Și între unii dintre pantofi găsit în acel perete era băgat încă un obiect. Ce? Sutien, corect! Motia, de unde ai știut? Ia zi, zi de unde ți-a dat, da, numai Andrew Palm a întrebat de indicii ca și, și Nuț și Motia a răspuns. Cum ai găsit răspunsul corect? Ia zi, ai căutat pe ChatGPT?

Păi, Motea, noi ne-am înțeles să nu cătăm pe rețele. Asta era ideea, să dibuim, să venim cu răspunsuri. Ai stricat și atât de curios. Trebuia să urmeze indiciile. Până urmează indiciile, vă zic eu indicii cum să-i găsiți pe cei de la Pure Relax Wellness and Spa. Se află la Cojușna, chiar lângă stradă. Îi găsiți, au piscină pentru maturi, piscină pentru copii cu apă filtrată, au șezlonguri cu umbrele incluse, dușuri, zona pentru mâncat, pentru relaxare, locul unde vă puteți petrece timp alături de familie sau oamenii dragi, prieteni sau în singurătate. Le mulțumim că sunt și partenerii aceste ore, iar primul cuvânt care intră în goană pentru premiu astăzi o să fie Mozart. Mozart!

0: Record News.
1: Un sfert de secol după gratii. Astăzi, la Curtea de Apel Centru a început examinarea dosarului furtului miliardului în care Vladimir Plahotniuc a primit 19 ani de închisoare. Totodată, procuratura solicită majorarea pedepsei la 25 de ani. Apelul a fost depus de Procuratura Anticorupție după pronunțarea sentinței din 22 aprilie. Acuzarea nu este de acord cu pedepsa aplicată și solicită instanțe de apel să o majoreze la 25 de ani. Totodată, procurorii contestă decizia instanței de fond de a nu confisca peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Potrivit acuzării, aceste sume trebuie confiscate separat de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Procuratura consideră că ambele măsuri pot fi aplicate concomitent. În această dimineață, o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, fiind detectată de sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării. Drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 de minute din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia, Republica Moldova. La ora 6:09, aceasta a fost fixată părăsind spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani, comunică Ministerul Apărării. Potrivit instituție, spațiul aerian în zona de sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministerul mai subliniază că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Școlile și grădinițele din Republica Moldova vor putea redistribui fondurile deja aprobate pentru anul 2026 pentru a acoperi deficitul de finanțare pentru plata salariilor. Potrivit proiectului de hotărâre, autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea vor putea direcționa economiile de fonduri pentru remunerarea muncii din unele instituții de învățământ primar și secundar către altele unde a apărut o asemenea necesitate. Instituțiile de învățământ vor putea de asemenea să utilizeze economiile disponibile în primul rând pentru plata salariilor. Nu vor fi necesare alocări suplimentare din bugetul de stat. Este vorba despre redistribuirea fondurilor deja prevăzute pentru anul 2026, mai spun autoritățile. Au mers la pescuit peste noapte, dar au prins în loc de pește propriul automobil. O mașină marca Dacia a ajuns în apele râului Nistru după ce șoferul ar fi uitat, probabil, să tragă frâna de mână. Ulterior, mașina a fost scoasă din apă cu ajutorul unui tractor. Circumstanțele incidentului sunt investigate. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comrat. 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program, sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Alex, salut! Deci am întrebat eu ce obiecte bizare, da, în timpul războiului al doilea mondial, evreii au găsit o modalitate de a scoate aurul pe care îl aveau. Și v-am întrebat care era modalitatea, apropo, o poveste pe care, pardon, o știu toți. Și lumea zice dinți. Nu e vorba.

mașină de cusut Zinger, că asta le-o privatizau deodată, adică le-o luau imediat pentru că era mașina de cusut era un obiect scump. Ceva care are foarte ieftin.

Deci anume asta era, ca să nu găsească. Erau foarte buni meșteri la și mobila, mai ales dacă nu părea de calitate, le dădeau voie să o ia cu ei, înțelegeți? Și ei au făcut cuie, balamale și tot. Băi, cât-i, de unde să stea în cap chestia asta? Cu și ieri m-am dat eu la Odiseea și mă gândesc, cum să stai tu 10 ani să aștept să intri în Troia? De unde să-ți vină în cap să faci tu calul ăla, Traian? Mi-e foarte curios. Cum, ce trebuie să visezi noaptea? Ce trebuie să mănânci ca să-ți vină în cap așa idee?

mai trecem prin istorie astăzi. Hai să vă mai întreb ceva. În timpul celui de-al doilea... Ia pui că facem carte. Facem de azi înainte la Dialog pe TikTok cu Cristina Platon. Facem lecții de istorie. Ce ziceți? Ia mânuța sus. În timpul celui de-al doilea război mondial, serviciile secrete britanice au trimis pe ascuns hărți, busole și bani reali prizonierilor de război din lagările germane. Cum au ascuns aceste lucruri? Dar vă rog, nu căutați pe rețele. Haideți să ghicim, haideți să jucăm jocul. Cum au ascuns ei, așa ca să nu le găsească, să nu-și dea seama cei, da, serviciile celelalte, că au trimis și bani, și acte, și hărți, busole reale prizonierilor și au fost acceptate, deci li s-au dat. Deci nu și-au dat seama, n-au realizat cei care păzeau că s-au... că au fost ajutați. În ce erau ascunse?

observat. În ce puteau să ascundă? Păi chiar tot inteligenți sunt oamenii ăștia. Deci hai spuneți, în ce? Nu mâncare, că mâncarea tot se verifica, încă rămiți, nu. Adică cum ar motiva ei că trimit oamenilor lor cărămizi? Cum?

Repet întrebarea. În timpul celui de-al doilea război mondial, serviciile secrete britanice au trimis pe ascuns hărți de mătase, busole și bani reali prizonierilor de război din lagările germane. Unde au fost ascunse aceste obiecte, că nu și-au dat seama cei care păzeau prizonierii?

zice în haine scurte, geacă, încălțăminte, papuci, pâine, conserve. Nu, pentru că alea erau foarte bine verificate. Busola, vă dați seama că într-un palton sau într-o geacă verifici și îți dai seama că are altă greutate, că are altceva. În pixuri n-ai cum să ascunzi busolă, bani și o hartă de pânză. Ai Jora, da Jora, ești aproape, ești foarte aproape. Zice el, jocuri ceva?

șac. Nu, în tabla de șac găseau. Era să găsească busola, harta. Corect, Monopoly. În Monopoly, acolo sunt și bani, este și busola, sunt și diferite obiecte. Și uite că ei au desenat-o într-un așa fel ca ei să o poată descifra. Au desenat-o pe tabla de Monopoly. Harta, au ascuns banii aceia pentru Monopoly. Erau bani adevărați. Așa că uite cum le-a dat în cap. Mă fascinez de mintea și inteligența oamenilor. Citind astfel de cazuri, îmi dau seama, băi, cât de insuficient de

0: Speed Agility. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Chișinău Arena.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: corectitudine. Detalii pe Instagram @trumamd.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Am revenit și întrebări noi serioase avem aici din istorie. Damislav întreabă: măi, dragi femei, ce mai gătiți astăzi? Că nu mai știu. Și am zis tutei ascultătorii noștri pe Telegram, ne-a dat poze Anușca că gătește ghivici. Nu știu cine din băieți gătea zeamă de cocoș. Eu pot să spun ce am gătit eu, că n-am fost tot weekendul acasă, zice Andrei. Zic, da, n-am fost, dar sâmbătă am reușit seara să gătesc. Eu fac așa, aparte cartofii, aparte pulpele în rolă și salată de legume cu brânză de oi. Ideal pentru mine. Asta a fost, cred că, mâncarea

cărnița, ai pus-o cu sare, piper, un pic de ulei, rolă la un nivel, al doilea exact așa, tai cartofii, eu am pus și morcov. Tot cu un pic de sare și un pic de ulei, l-ai pus pe hârtia de copt mai sus, le-ai lăsat pe o oră și că mie îmi place să fie mai ars și mâncarea gata, ia se gătește.

wellness în spa, dar nu doar în weekend, pentru că lucrează în fiecare zi. Se află la doar câteva minute de Chișinău. Au piscină și piscină pentru copii cu apă filtrată. Au șezlonguri cu umbrele, dușuri, zona unde puteți mânca. Pure Relax Wellness and Spa Center sunt sponsorii aceste ore și imediat a venit și rândul să dau aceste două bilete unei persoane care ne va suna la 07 8 60 179, iar am vrut să zic FM, iar cel de-al treilea cuvânt să fie cuvântul ce am avut noi primul așa, doilea așa, să fie Vivaldi. Al treilea cuvânt este Vivaldi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
0: Bogdan.
1: Cu Bogdan?
0: Da.
1: Bogdan, de unde ne asculți?
0: Din Ialoveni.
1: Câți anișori ai, Bogdan?
0: 10.
1: Așa, și cu cine vei merge la piscină?
0: Cu părinții.
1: Cu părinții? Așa, deci care sunt cele trei cuvinte?
0: Mutel, betrovil.
1: Încă o dată, că n-am auzit. N-am auzit, încă o dată.
0: Mutel, betrovil, betrovil și mutel.
1: Și cine?
0: Betrovil.
1: Nu, nu te aud, Bogdan, te rog să ții telefonul la guriță.
0: Betrovil.
1: Poți să mai spui, dar tu știi cine sunt aceștia? Bogdan! Nu, a treilea cuvânt eu nu l-au. Viva, ai zis?
0: Viva.
1: Nu, n-ai spus corect, Bogdan. Cine cioptește sau dă cineva din maturi să vorbească? Alo? Alo? Da, bună ziua! Vorbim cu mama. Dar de ce vă aud atât de prost? Puteți să dați radio mai încet și să vorbiți?
2: Acum e mai bine?
1: Acum e bine. Bună ziua. Cu cine avem onoarea?

0: spuneți, aș învățăm istoria cu Radio Record, adică și istoria muzicii, de ce nu? O zi minunată, aștept mesajul dumneavoastră pe Telegram.
1: Da, bine.
0: La revedere, la revedere. Da, el a încercat, el a încercat și mulțumim mult că se vedea că a ascultat. Băiatul a ascultat, băiatul a scris. N-a auzit el de Vivaldi, dar asta e, nu toți au făcut școală de muzică de mici. Noi ne bucurăm pentru ei, au luat biletele de la partenerul Ori, Pure Relax, Wellness Spa Center și

7 la 11. O să vă dea tonul zilei. Vă dau și eu o sumedenie de premii, dar sunt sigură că nu sunteți cu noi doar pentru premii. Mersi tuturor care ne-au ascultat pe FM, tuturor celor care ne-au scris pe Telegram, care s-au, s-au traduit și ne-au dat și poze. Uite, și Dumitru ne-a răspuns, și Crazy, și Grati Igor, și Andrei Deutschland, și Maxim Dari, și Fyodor Bulba, și Tia Colt Cotl, și Nata, deci Olea Burlacenco, toți oamenii care

0: record. Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
13: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: În această dimineață, o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, fiind detectată de sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării. Drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 de minute din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia, Republica Moldova. La ora 6:09 minute, aceasta a fost fixată părăsind spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani, comunică Ministerul Apărării. Potrivit instituției, spațiul aerian în zona de sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministerul mai subliniază că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Președintele Maia Sandu se află astăzi, 24 august, la Kiev, unde participă la evenimentele dedicate cele de-a 35 aniversări a proclamării independenței Ucrainei. Șefa statului a anunțat că îi va conferi președintelui ucrainean Vladimir Zelenski Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat cu ocazia zilei independenței Ucrainei, Sandu a subliniat că de 4 ani și jumătate ucrainenii își apără țara în fața agresiunii ruse și prin rezistența lor contribuie la securitatea întregului continent european. Ucraina marchează astăzi, amintim, 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. La Kiev și în alte orașe ucrainene sunt comemorați militari și civili care și-au pierdut viața în timpul războiului. Din motive de securitate, autoritățile ucrainene nu organizează în acest an parade militare de amploare sau manifestații publice masive. Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în albastru și galben, culorile drapelului Ucrainei, cu ocazia zilei drapelului și în ajunul zilei independenței statului vecin. Imaginile cu sediul legislativului iluminat în culorile naționale ale Ucrainei au fost publicate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis și un mesaj de felicitare poporului ucrainean. Președintele Parlamentului a afirmat că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina în apărarea libertății și integrității sale teritoriale, subliniind că războiul are implicații directe și asupra securității Republicii Moldova și a întregii Europe. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la buget în instituțiile de învățământ profesional din Republica Moldova. Dosarele pentru turul al doilea de admitere pot fi depuse până pe 28 august. Locuri neocupate au rămas inclusiv în mai multe școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Printre meserile disponibile se numără cele de bucătar, covetar, consultant, vânzător, casier, apicultor și peisagist, floricultor. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comra. 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vara

0: direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
10: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Mold Cell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Mold Cell sau pe eShop moldcell.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: News. Un sfert de secol după gratii. Astăzi, la Curtea de Apel Centru a început examinarea dosarului furtului miliardului în care Vladimir Plahotniuc a primit 19 ani de închisoare. Totodată, procuratura solicită majorarea pedepsei la 25 de ani. Apelul a fost depus de Procuratura Anticorupție după pronunțarea sentinței din 22 aprilie. Acuzarea nu este de acord cu pedepsa aplicată și solicită instanțe de apel să o majoreze la 25 de ani. Totodată, procurorii contestă decizia instanței de fond de a nu confisca peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Potrivit acuzării, aceste sume trebuie confiscate separat de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Procuratura consideră că ambele măsuri pot fi aplicate concomitent. În această dimineață, o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, fiind detectată de sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării. Drona a traversat spațiul aerian la ora 5:55 de minute din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia, Republica Moldova. La ora 6:09, aceasta a fost fixată părăsind spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani, comunică Ministerul Apărării. Potrivit instituție, spațiul aerian în zona de sud a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute, ulterior fiind redeschis. Ministerul mai subliniază că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Școlile și grădinițele din Republica Moldova vor putea redistribui fondurile deja aprobate pentru anul 2026 pentru a acoperi deficitul de finanțare pentru plata salariilor. Potrivit proiectului de hotărâre, autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea vor putea direcționa economiile de fonduri pentru remunerarea muncii din unele instituții de învățământ primar și secundar către altele, unde a apărut o asemenea necesitate. Instituțiile de învățământ vor putea de asemenea să utilizeze economiile disponibile în primul rând pentru plata salariilor. Nu vor fi necesare alocări suplimentare din bugetul de stat. Este vorba despre redistribuirea fondurilor deja prevăzute pentru anul 2026, mai spun autoritățile. Au mers la pescuit peste noapte, dar au prins în loc de pește propriul automobil. O mașină marca Dacia a ajuns în apele râului Nistru după ce șoferul ar fi uitat, probabil, să tragă frâna de mână. Ulterior, mașina a fost scoasă din apă cu ajutorul unui tractor. Circumstanțele incidentului sunt investigate. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comra, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio.
7: Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Vara

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin Trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.ro.
7: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară.
8: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1.499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
9: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

News. După 4 zile de intervenție continuă, pompierii au anunțat lichidarea incendiului izbucnit la Gunoiștea Orășenească din municipiul Orhei. În total, la intervenție au fost antrenate 3 autospeciale de intervenție ale GSU-ului cu un efectiv de 13 angajați care au activat în schimburi prin rotație. Totodată, administrația publică locală a mobilizat 10 angajați cu 9 unități de tehnică specializată, printre care 2 buldozere, 3 excavatoare, 3 camioane și 2 tractoare cu cisternă. În urma incendiului a fost afectată o suprafață de circa 1500 de metri pătrați din suprafața totală a Gunoiștii de circa 5000 de metri pătrați. Un sfert de secol după gratii. Astăzi, la Curtea de Apel Centru a început examinarea dosarului furtului miliardului în care Vladimir Plahotniuc a primit 19 ani de închisoare. Totodată, procuratura solicită majorarea pedepsei la 25 de ani. Apelul a fost depus de Procuratura Anticorupție după pronunțarea sentinței din 22 aprilie. Acuzarea nu este de acord cu pedepsa aplicată și solicită instanțe de apel să o majoreze la 25 de ani. Totodată, procurorii contestă decizia instanței de fond de a nu confisca peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Potrivit acuzării, aceste sume trebuie confiscate separat de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Procuratura consideră că ambele măsuri pot fi aplicate concomitent. Deputații moldoveni revin din vacanța de vară astăzi, 24 august, înainte de Ziua Independenței, pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. Ședințele legislativului urmează să aibă loc pe 24 și 25 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului la solicitarea președintelui legislativului Igor Grosu. Ordinea de zi include 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Republica Moldova a obținut o performanță importantă la campionatul european de rugby pe plajă, desfășurat pentru al treilea an consecutiv la Chișinău, anunță Ministerul Educației. Naționala feminină a cucerit în premieră titlul de campioană europeană. Jucătoarele noastre au avut o evoluție de excepție și au învins marea finală selecționată Poloniei, scor 7-4. Echipa a dominat faza grupelor, obținând 3 victorii consecutive. Moldova a trecut de Grecia cu 13-0, de Estonia cu 10-2 și Bulgaria cu 12-1, calificându-se fără emoții în faza finală. Meteo în continuare, astăzi vremea este frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 31-32 de grade. Până la 32 de grade în sud, la Cahul și Comra, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord, la Glodeni și la Bălți, până la 29 de grade. Mâine însă umbrela poate reveni. În program, sunt posibile izolat precipitații. Astăzi însă soarele zâmbește, iar noi se pare că putem să răspundem cu o cremă SPF. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

My juice, the pills I got in. Kicks on my feet, watch on my wrist.